0: tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oh, ich schloss so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg skal bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak og mlada, vet du, madjarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Like mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi mani.

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Najde bojke šljuma i teže vuk.
0: Malo samo šta.
1: Bojke šljuma me fizike stavu.
0: Hva er det så sitt?
1: Kråre langt bak i underhavet der du kjem ifra.
0: Hva er det så sitt å la til Anaskveronda? Hva ser du ut?
1: Men jeg kom hit.